Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og fá hana mannlegaði á 1000 krónur vín. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 30 295 00. Vi sutjast á hodl.

jóla mævurinn. Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vastna og hodl branda. Vi tæva góa mæt, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er 15. oktober og fæna mannlegaði á 1000 kronur vinn. Eisen ber til a búileikja jóla mæt og heimvinn. Búileik á brandan.fo eða ring 30 92 00. Vi sutjast á hodl

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tjá góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik ár 15. oktober og fá eina mannlegávi á 1000 krónur við. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvið. Búileik á brandan.fo eða ring 30 92 00. Vi sutjast á hodl.